0: انہیل کرتے ہیں یا کوئی ایسا ہیومن بینگ ہے جس کو استھما ہے یا کوئی ریسپریٹری پرابلم ہے, جیسے کیٹ ہے اس کے ہیئر بھی دیٹ کین کاز ایگریویٹ دا استھمیٹک کنڈیشن. سو اگر آپ پیٹ کو اچھے کلین رکھیں تو ایسا پرابلم نہیں ہوتا, لیکن کوئی ایسا ہیومن بینگ جن کو استھما ہے یا الرجی ہے پیٹ سے تو ان کو ایسے پرابلم ہو سکتی ہے. لیکن انجیشن سے کوئی ٹاکسیسٹی نہیں ہوتی, بٹ اگر بہت زیادہ آپ انہیل ڈائجسٹ کر لیتے ہیں یا کھا لیتے ہیں تو اوبیسلی دیٹ کین لیڈ ٹو اینی بلاکیج ان دا انٹیسٹائن, بٹ ایسا ہوتا نہیں, میں نے دیکھا نہیں ایسا.
1: جی ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس میسج آیا ہوا ہے کرشنا ساہو جی کا, رائے پور چھتیس گڑھ سے لکھ رہی ہیں کہ میرا پرشن ہے کہ رات کو جو کھانا بچ جاتا ہے اسے ان کا جو بچہ ہے وہ دے آتا ہے اینیملس کو, تو یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا کہیں اس سے جیسے باسا کھانا ہے تو اس سے کہیں اینیملس کو خطرہ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد اینیملس سے انسان کو بھی ہو سکتا ہے؟
0: دیکھیے وہ اب بہت اچھا جیسچر ہے ان کا, وہ مائٹ بی اینیمل لور, لیکن یہ دھیان رکھیں کہ وہ زیادہ اسٹیل فوڈ نہیں ہو, بونس نہیں دیں, زیادہ اسپائسی کھانا نہیں ہو, جو کہ ہمارے اینیملس کو اسپیشلی ڈاگس کو تو وہ اینی سالٹ شوگر اسپائسیز ہم لائک اوائڈ کرنا چاہتے ہیں, تو بونس دیتے ہیں. کسی کسی ڈاگس کو کبھی کبھی بون ملتی ہے تو جسٹ سوالو اٹ, دیٹ کین کاز اینی اوبسٹرکشن اور انڈائجیشن. تو یہ دھیان اگر رکھیں آپ تو آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ دیٹ ویسٹ جو ہے ایٹ لیسٹ کسی کے کام لگتا ہے, اور اس کو اگر ہائیجین اور فریش کھانا دیں تو زیادہ بیٹر.
1: جی ڈاکٹر رسانیہ جی, آپ کے پاس واپس آنا چاہوں گی. عام ناگرک پشو پالک ون ہیلتھ مشن میں اپنی بھومیکا کیسے نبھا سکتا ہے؟
2: دیکھیے ہر کسی کا سہیوگ اس میں آوشک ہے, چاہے وہ عام ناگرک ہو, چاہے کوئی پشو پالنے والا ہو, چاہے کسان ہو, کیونکہ کہیں نہ کہیں تینوں کا انٹیگریٹڈ اپروچ اس ون ہیلتھ مشن میں چاہیے. تو اس میں کیا ہے, جو پشو پال جو اپنے کوئی پشو پالک ہیں یا پالتو جانور جو رکھتے ہیں ان کا سب سے ضروری کا ہے کہ وہ اپنے جتنے بھی جانور ہیں پالتو جانور ان کا نیمت ٹیکہ کرن کرائیں. گھر میں یدی پشو پالتے ہیں تو یا کوئی آپ کے مویشی وغیرہ ہیں تو کہیں نہ کہیں سوچھتا بنا رکھیں اپنے پالتو مویشیوں کے لیے بھی اور خود کے لیے بھی. یدی کوئی بھی اسامانیہ بیماری پشو میں ہوتی ہے یا پکشی میں ہوتی ہے یا آپ کے گھر میں کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے تو اس کو سوچنا ترنت دیں. جاگرکتا اس وشے میں سبھی کو پھیلائیں, سبھی کو اس وشے میں جانکاری دیں, اور کہیں نہ کہیں جیسا ڈاکٹر صاحب نے بھی بولا کہ کہیں نہ کہیں ہم جو ون کاٹ رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ہم جو پیڑ ویڑ سب کاٹ رہے ہیں, کہیں نہ کہیں اس میں کہیں جو ایک ریپڈ اربنائزیشن کہیں نہ کہیں شہری کرن جو ہو رہا ہے اس میں وہ جو پشو جو جنگلوں میں رہتے تھے وہ دھیرے دھیرے کہیں نہ کہیں منشیا کے سمپرک میں آ کے وہ بیماریاں جو کہیں جنگلوں میں رہتی تھیں وہ اب لوگوں کے گھروں تک پہنچ رہی ہیں. تو کہیں نہ کہیں پریاورن سنرکشن میں بھی سہیوگی کا سہیوگ بہت ضروری ہے, تو یہ اس روپ میں سبھی لوگ اس میں مدد کر سکتے ہیں.
1: جی تو پریاورن بھی سرکشت رکھیں کیونکہ وجہ ہم خود ہوتے ہیں اگر کوئی سمسیا پیدا ہوتی ہے, تو کیونکہ چین ہے ہماری جو بنی ہوئی کہیں نہ کہیں اگر ہم اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو ہمارے لیے خود وہ مصیبت سامنے آ جاتی ہے, ایسا ہم کووڈ کے ٹائم پہ دیکھ ہی چکے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, ہمارے پاس آیا ہوا ہے میسج, یہ ہے دلی سے پردھی جی کا, خاص کر کے آپ آر ٹی شرما سر سے سوال کر رہی ہیں کہ میرے گھر میں 5 ورشوں سے بلی ہے اور کئی سالوں سے یہ اس کی دیکھ بھال کر رہی ہیں, لیکن ان کا بتانا ہے کہ نہ تو وہ پنجڑے میں رہنا پسند کرتی ہے نہ ہی اس کو نہانا پسند ہے, تو ایسے میں مطلب کیسے کیئر کی جائے ان جیسے اینیملس کی, اور کیا اس سے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ صاف ستھرے نہ رہیں؟
0: دیکھیے سب سے پہلے ہائیجین تو بہت امپورٹنٹ ہے ایون فار دا ہیومن بینگس, لیکن کیٹ آپ نے رکھی ہے تو سب سے زیادہ وہ ان کو گرومنگ ضرور کرتے رہیں, شیڈنگ ہوتا ہے, وہ کیٹ اپنے آپ کو بھی خود صاف کرتی ہے, تو جب صاف کرتے ہیں تو بہت سے ہیئر وہ اپنے انجیسٹ کر لیتے ہیں, جب وہ کھا جاتے ہیں تو ان میں اوبسٹرکشن ہو جاتی ہے, اوبسٹرکشن ہوگی تو پھر وہ کھانا بند کریں گے, پھر وہ وامٹ کرنے لگتے ہیں, کسی کسی ٹائم تو ہمیں سرجری کرنا پڑتا ہے. تو آپ یہ دھیان رکھیں, آپ ریگولر گروم اگر کرتے ہیں اور اس کو ریگولر ویکسینیشن اگر آپ کراتے ہیں, اور کیٹ کو کبھی بھی کیج میں مت رکھیے, دے آر انڈیپینڈنٹ اینیمل, ویسے بھی کسی اینیمل کو کیج میں نہیں رکھنا چاہیے, دس از کرولٹی ٹو دا اینیمل. تو اگر آپ نے کیٹ رکھا ہے اور اس کو اسٹرلائز کروا دیجیے تو گھر سے باہر نہیں جائے گی, جیسے ڈاگس ایک پرماننٹ پیٹ ان سائڈ دا ہاؤس ہوتے ہیں ایسے کیٹس نہیں ہوتی ہیں, بیکاز جب وہ وین ایور دے کم آن دے سائیکل دے ٹرائی ٹو رن اوے, تھوڑا وائلڈ انسٹنکٹ رہتا ہے. تو کیٹ کو اگر آپ نے رکھا ہے تو اس کو اسٹرلائز کروا کے رکھیں, نیوٹر کر دیں, تو وہ گھر سے باہر نہیں جاتی, اور باہر جائیں گی تو انفیکشن نہیں لے کے آئیں گی. تو آئی تھنک آپ 5 سال سے رکھا ہے تو مجھے لگتا ہے اگلے 10 سال اور آپ کے ساتھ رہنے والی.
1: جی آگے بڑھتے ہیں, کالر ہمارے ساتھ لائن پر جڑ چکے ہیں. جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے کاریکرم میں, اپنا نام بتائیں سر.